sunsumu abrabom na na nkomo bebre no na me nyame nipa bedi woni se me nyame nipa sia mpuni mpuse dia ye wura sunsumu and we delve deep ye wura mu ni ado suko ye tie sunsumu ase etina me kachira wo se ni obi na wo so do sunsumu abrabom sha ne se ye won konfo bi won mo wo ya sofo dia na so to ma chede ne gu ahodo prophet kings for day did ye one else tarry na wo kan won suruma na wo hu shambre be bia wo so di nyame bi ka wa chero ni nyina the name we are say emu akukuru hwi ase eni mu abrabo bia ye boy ye hu anono edru be bia na gira bibi so unim no me unim dia bo unim nyame bia wo tumi ya wan kasa kura no ekotia wa eno no nye bayie na aye sane mani nyina jure be.

akwanya kese so ebisa se ebusua ayiri ekunu emma nianom obi a wote sen jini ese urade adum obi a ho ye nyakopo adum ye so so ye ho ye papa apa Menstru. Aya menstru. Wone erade na mo aya menstru. Wo ye nida so a onhye aniwo enti woni na mo menstru.

esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasi ebo a ye de bro ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

Ahaya asempa 94.7 asempeti ya kasi ya bwana braswa. Ye baba kinka ya diyama weye nsema uduwa jaya nsema chulofuwa da urumane wanda. Watuwa huo guma ukuruchiri nsema nyingine gunkrata aso. Ama semufu wa chune pen ten ten ten. Wadi asona sudi ya maya enye nyumrei. Ye baba kinka ya diyama wa asempa 94.7 mpacho. YouTube ya demu hodin den den. Nsema diye ya subinam. IGP nende wadi ya tuja ade ye. Kwa kwa bwa enye adesire diye kwa ma apuosi fuwa deda mantema uduwa no se. Wajume diya wadi ya wanchwe se pepe peye nukure. Dear fine yom ebe ye juma emu sem waha uba beti bi swafo ne hapum din sam swa and so dia tu ga echem se gana dish ye babur and pin yenu ne ne ye be yobu e sejri free bonto and so mun sem waha uba beti bi ye beko aboko bi pan eye e pantan e kwantin ponusum adish ye won pantem wo sum wo chajaju wo chrem se futuro en futuro pa mina em mini womunya sem wa and so mun sem waha uba beti and sam dosun ya bone bede ya chere akuakuo ye denam tim no aye krado we no se asa me rap me rhyme es ni nyina no e ye nusnu an ye de ba edin no ye ekome nana ade mununkum ye kono no